0: fano chena so. Kumasi chia patre kwame nkuma university nche wa wanu mina mijine yi. Asante yine mkwaso.
1: Zero.
0: Asante vayi mkwaso.
1: Zero.
0: Obejwani mkwaso.
1: Zero.
0: Otufuwe nyangu po ya chile wonsa nemu miyema wonsa.
1: Zero.
0: Asasi yambo njina mwa ensa.
1: Zero.
0: Abusumni yasa enso.
1: Zero.
0: Yana na konfonochi ya tinyuma kesi oba asante mima obe yeye. Enutu.

Machim mafidia kosibe bi mama sumunu yebubu. Se jaivi sabo, midrimika chimatu ho. Jaivi se, amansetio, boyanyom, na yetio.